Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskou.

0: Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma potichu dýchat.
1: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
2: Ahoj.
3: Ahoj.

0: a ta slepička krvená tá leží tam bez hlavy.
1: Co se nikdy pokazilo, to už neopraví. Co se nikdy pokazilo, to už neopraví.